0: esta valentía desaparece. Y creo que tanto él como sus dirigentes y algunos de sus detractores han confundido su astucia para conservar el poder con la aptitud para ejercerlo. Y no es lo mismo. Yo creo que Sánchez no tiene aptitudes para lidiar una crisis de estas características y que tiene miedo. Una cosa es defender tu sillón y otra distinta es defender la nación. Y Marruecos lo sabe. ¿Para qué molestarse en chantajear a un presidente al que basta con tener atemorizado y al que puedes tranquilizar protegiendo de vez en cuando, como ha sucedido ahora con este último comunicado en el que a quien ataca es a la oposición?
1: Bueno, y no desclasificando un documento que indica que los de frontera de Marruecos también lo sabían.
0: Hombre,
1: bueno, Mejía,
0: ¿qué nos va a sorprender a estas alturas?
1: Pasa un buen fin de semana.
0: Igualmente.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A Xunta mantenga alerta por escaseza de auga no Lérez, Anllóns e Baiona. E estende a prealerta a Ferrol e Zamáns. E 11 de setembro, tal e como estamos a lembrar, hai 25 anos dos atentados de Estados Unidos. E 10 da tragedia ferroviaria do Porriño na que morreron 4 persoas e case 50 resultaron feridas.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Será un día hoxe similar ao de onte, con sol pola tarde en case toda Galicia. As máximas soben lixeiramente a gas na Coruña, onde quedarán nos 22 graos nas horas centrais do día. En Ferrol tamén quedarán como a onte, con 24 graos. Polo demais, terán 25 de máxima Lugo, en Santiago 26, en Pontevedra e Vigo 29, en Ourense superarán os 30. Os ventos sopran do nordés moderados na costa. Na fin de semana, suba xeralizada e sol, especialmente o domingo, cando boa parte de Galicia superará os 30 graos. Comezamos rolda de emisoras en Lugo con Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos despexados e 13 graos de temperatura. Unha praga de ratas continúa invadindo a Oficina Municipal de Turismo de Lugo. Un problema que xa obrigou a pechar as instalacións en dúas ocasións e a ofrecer información aos visitantes na sala de exposicións por Tamiña.
3: En Ourense, Paco Sarria.
6: 14 graus arestora. Golpe o narcotráfico en Ourense e Allariz nunha operación combinada da Policía Nacional, Garda Civil e Servicio de Vixianza Aduaneira, que tivo a súa orixe en Zaragoza, onde foi interceptado un turismo que transportaba 30 kilos de cocaína. No barrio de Seixalvo, en Allariz, foron realizados rexistros e detencións. Onte, concretamente en Seixalvo, foi detida no seu domicilio unha parella de orixe colombiana e un terceiro rexistro tivo lugar na rúa Saínza da capital ourensá, pero ningún destos casos aumentou a cantidade final de drogas, sendo finalmente 5 o número de detidos nun operativo que sobresaltou os veciños cercanos polo amplo despliegue de medios e armas.
3: En Vigo, Luis Cerdeira.
7: Ceos despexados, 17 grados no centro da cidade, de forma sorpresiva e sen ningún tipo de comunicación previa. Entraron en vigor as zonas de baixas emisións. Son 4, poranse en marcha en diferentes fases. Nesta primeira, vetarase o acceso aos vehículos que non teñen ningún tipo de etiqueta enerxética. En todo caso, se advirte dende o Concello que de momento non se van a impoñer sancións.
3: Juan de Sola, en Pontevedra.
8: Ceos completamente limpos e despexados e 15 graus de temperatura. Policía Nacional localiza unha plantación voluminosa de marihuana moi próxima á Praia de la Pamán, no Concello de Marín. Detivo a unha persoa e incautou plantas por un peso bruto de 45 kilos.
3: En Santiago, María Teijeiro.
9: En Santiago, 14 graus e ceo despexado. Novo roubo na tenda As Computer no barrio de Santa Marta. 5 encapuchados reventaron a pasada madrugada a cristaleira cun coche e desvaluixaron o local nun minuto. Logo deronse a fuga, a Policía Nacional perdeulles a pista á altura de Padrón despois de que lles lanzaran un extintor contra o vehículo policial. Crese que detrás está unha banda organizada.
3: Na Coruña hai algo de nubes e 15 graus, igual en Ferrol. O Pleno Herculino aproba por unanimidade revisar de oficio os acordos plenarios 262 que permitiron que Francisco Franco se fixera ca Casa Cornide. O emblemático edificio da cidade bella coruñesa continúa así o lento camiño para voltar ao patrimonio público. Por certo, que hoxe, ás 9:30, a alcaldesa Inés Rei recibe en María Pita o secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Por certo, que volta ao cole, o alumnado profesorado do Instituto Menéndez Pidal da Coruña volta a clase, aínda que non todos, tras o conflito inicial que xunta polas obras de retirada de amianto. Con Luis González no control, seguimos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia. En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
10: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
2: E potenciar o seu talento,

0: de tráfico registrouse no punto kilométrico 85, chegaron a producirse retencións de ata 4 kilómetros. 4 persoas resultaron feridas leves, registráronse cuantiosos danos materiais. O tráfico desviouse pola nacional. Indica a Guardia Civil que o choque produxose como consecuencia de varias causas, entre elas por deslumbramento polos primeiros rayos do sol e por non manter a distancia de seguridade.
1: Bueno, hai uns días aquí en Onda Cero Galicia falábamos con Simega, co sindicato médico aquí de Galicia, e un dos sindicatos e colectivos que representan ao persoal médico. Aquí confirmábanos que sí, que en Galicia tamén, como noutras comunidades autónomas, en demanda dese estatuto marco propio para o persoal facultativo, a partir do mes de outubro iría unha folga indefinida, tamén o están contando os nosos compañeros nos servicios, a nivel de toda España, unha folga indefinida que comezará, anoten aí, comezará o 28 de outubro, en caso de que non haxa interlocución co Ministerio de Sanidade. As posicións agora, pois, xa o saben, están moi afastadas, por non dicir afastadísimas. Bueno, está previsto que sexa hoxe, cando pasen a disposición xudicial os detidos na operación conxunta contra o tráfico de drogas que tivo lugar en Ourense, en Zaragoza. Completamos en Onda Cero Ourense con Paco Sarria.
2: Os detidos na macrooperación contra o narcotráfico onte en Ourense pasan hoxe a disposición do xulgado de instrucción número 3, onde poderían decretar seu ingreso na cadea. Lembrar que entre os detidos está alo menos unha parella de orixe colombiana que residía dende hai pouco tempo no núcleo rural de Seixalbo, na capital ourensá. O operativo foi desplegado en varios puntos da cidade e en Allariz, onde foron realizados rexistros onte por parte da Garda Civil, Policía Nacional e axentes de aduanas, e tivo a súa orixe na interceptación dun coche días atrás en Zaragoza que transportaba cocaína. A cantidad de droga aprendida supera os 30 kilos.
1: Bueno, pues a última operación contra o tráfico de drogas de certa envergadura que tivemos aquí en Galicia. Na memoria da Fiscalía, que tamén é noticia a nivel nacional por algúns dos seus datos, hai un epígrafe obviamente referido ás fiscalías especializadas contra o narcotráfico e tamén ás actuacións que en xeral fan as distintas fiscalías pues, relacionadas con esta cuestión. E ten datos, estes datos son a memoria da Fiscalía deste ano 2026, pero son datos do ano 2025. Fíxense vostedes, imos a ler textualmente. Páxina 541. Textualmente. Pese a ser Galicia unha comunidade tradicionalmente afectada por el narcotráfico, solo cuenta con delegados especializados en las fiscalías de Pontevedra y A Coruña, provincias que concentra la mayor parte de los procedimientos y los más relevantes. Narcotráfico. Dice, sin embargo, el crecimiento de procedimientos que se ha dado este año en Lugo, 21,31%, y Ourense, 11,11%, aconsejan valorar la conveniencia de contar con delegados en estas fiscalías. Las dos delegaciones antidroga existentes ahora mismo en Galicia soportan una carga de trabajo significativa. Y apuntan algo más, Din. Los puertos de A Coruña, Marín y sobre todo Vigo son focos importantes de entrada de sustancias estupefacientes. Din también, la Ría de Arousa es otro centro relevante para el narcotráfico a través de la llegada de embarcaciones rápidas, un lugar utilizado no solo por los narcotraficantes gallegos, sino también cada vez más por organizaciones internacionales. Y ainda completan algo más. El delegado de A Coruña, Fiscalía especializada en narcotráfico, drogas, A Coruña, leemos textualmente. El delegado de A Coruña llama la atención sobre la extensión de los pisos destinados al tráfico de sustancias a pequeña escala, los llamados narcopisos y la criminalidad adicional que generan. Dicen, en puntos de la capital provincial, A Coruña, memoria da Fiscalía, a nivel de toda España. Dicen, gran parte de la heroína detectada en España se localiza en Galicia, debido a que sigue habiendo consumidores en la región. Esto colinda co informe que hai unhas semanas del falábamos, publicado polo Ministerio do Interior. Lembrarán que este dato, o da heroína, xa comentábamos aquí, que a maior parte da heroína detectada en todo o Estado, pois era aquí, en Galicia en concreto, era na provincia de Lugo. Pero bueno, a nivel nacional estáse nesta memoria da Fiscalía poñendo o foco tamén no incremento dos delitos cuxos protagonistas son menores de 14 anos. Ya saben as noticias a nivel nacional, están a comentar os nosos compañeros, pero aquí neste epígrafe tamén hai, ademais destas referencias xerais, estes datos a nivel xeral, referencias máis polo miúdo que tamén tocan con Galicia. E son estas. Leemos textualmente na memoria. Bueno, lee a nosa compañeira.

0: Entonces, claro, se chaman a policía, levano dalí, algunas veces vai ao hospital e outras veces deixan na rúa. Pero o home, claro, na rúa, volve outra vez a tocar os timbres, ás 2 da madrugada, 3 da madrugada, ao mediodía, pola tarde, bueno, todas as horas do día. Entonces, claro, non é agresivo en sí, ao parecer, inda que a nos o outro día, cos pés, ou se se tropezou outro, tropezou nunha alfombra e deciso non la, é unha alfombra bastante cara, de casual. Entonces, claro, a situación, ahora mismo, pois é unha persoa indigente, mentalmente mal, deficiente, en moitos aspectos que non se lle está axudando. E por encima, claro, os vecinos temos que aguantar, o claro, este home necesita ir a dormir a algún sitio, necesita cobijarse, eu tamén non entendo, é un ser humano. Pero que nadie fai nada cos nosos recursos é de verdade denigrante.
1: Evidentemente, bueno, claro, precisa tema, axuda, evidentemente.
0: Claro, a ver, no, é un tema de inseguridade tamén, pero claro, a policía ven, nos chamamos e veñen, o sea, eles ven, quítanos dali e todo o máis, pero claro, o problema, quítanos dali, pero que dará calle.
1: Claro.
0: Entonces, claro, se nadie dos servicios sociais municipais, que creo que son aí a competencia para este tema, non fai nada, pois non sei que vamos a facer. Uh-huh. Se o mandaremos po Palacio de Rasoi, a ver se ali, coa enfermedade esta que ten, e tal, contagia a todos, entonces se preocupan, porque senón parece que os demais, parece que estamos contando contos, parece que estamos contando historias.
1: Claro, igual así no, se dan conta do que está a suceder.
0: Claro, eso é unha pena. Donde van os nosos cartos dos nosos impostos? A donde van? Pois ten que ir para estes recursos para atender a estas persoas, é que non estamos sofrendo os veciños un risco sanitario, que isto é grave, un risco sanitario, este home, bueno, según a información policial que nos deron a nós, ten a sarna. Entonces, claro, temos que estar continuamente desinfectando aí, pois desinfectando as zonas, claro, tratando de non tocarte con él. A ver, aquí estamos falando de isto. Sí, de unha situación un pouco caótica, ¿no?
1: José Manuel, que trataremos de, bueno, imos trasladar o caso ao Departamento de Servizos Sociais a ver que nos din. Evidentemente, isto non só é competencia da Policía Nacional. A ver que nos contan, a ver cal é a resposta que nos dan dende a Consellería de Servizos Sociais. José Manuel López, dende a Plataforma Santa Marta, graciñas por atendernos un día máis, ¿eh?
0: Moitas gracias a vos por facer chegar aos nosos problemas e que nos escoiten, a ver se alguén nos escoita.
1: Gracias, vale, moitas José gracias. Manuel.
0: Bo día.
1: Mediodía, 55 minutos.
2: Iupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
1: Tremendo este relato que nos llegaba desde Santa Marta. Estamos tamén pendentes, moitas familias, do que vai suceder a partir do vindeiro luns nos coles. Haberá finalmente un non folga de limpeza e conserxería? Paulo Rubido, do Sindicato CIGA, que tal? Moi bo día, Paulo.
3: Hola, que bo día.
1: Bueno, a esta hora, venres 11 de setembro, mediodía, 56 minutos, mantense a folga ou non?
3: A esta hora do día, mantense a folga. Todo hai que dicilo, que estamos un pouco supeditados a unha asamblea que vamos ter pola tarde. Existe unha proposta non concreta, vale, de diálogo por parte da empresa para o propio luns, o día que iniciaría a folga, e nestes momentos estamos a debatir si simplemente non efectivizamos a folga o luns para ver que pasa nesa reunión ou non. En todo caso, nunca se suspendería a folga, vale, no caso de que a asamblea da tarde decidida non efectivizar a folga o luns, non se faría, e quedaría supeditado o escenario a saber que pasa nesa reunión para saber si continuaríamos cos días de folga o martes ou non, porque a folga como tal non se desconvoca.
1: Entón, para entendelo ben, luns hai reunión coa empresa, de momento a folga do luns se mantén e veremos que sucede e que se decide na asamblea desta tarde.
3: Correcto. E en todo caso sempre falaríamos dunha suspensión dun día que pensase o que pasara na reunión.
1: De momento se descoñece que o que vos vai propoñer a empresa nesa xuntanza do luns.
3: Bueno, máis ou menos os temas que se demandan non son tantos, vale? Uh-huh. E bueno, hai manifestación de vontade de querer avanzar nos temas, pero bueno, hai distancia ainda, hai moitas cosas en concretar, por lo tanto, non podemos precisar o que puidera acontecer. Eu está claro que a plantilla perfectamente consciente do carácter sensible desta folga, vale, que falamos de colexios de primaria.

0: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago.
1: El próximo lunes empiezan las clases en la Escuela Oficial de Idiomas. Aquí en Santiago tenemos nueva directora, Ana Losada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno,
2: ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, enhorabuena por ese nuevo cargo. Aproveitamos también para darle una garimosa aperta a Gonzalo, anterior director, que siempre nos atendeu estupendamente. Bueno, luns, inicio de clases, ¿no, Ana? Y ainda creo que tenemos a matrícula aberta porque no sé si se queda ainda alguna. Entiendo que queda ainda alguna plaza en algún grupo, ¿no?
2: Sí, ainda quedan vacantes, efectivamente a matrícula cando comecen as clases ainda estará aberta, porque péchase o día 18, o 18 de setembro. Así que ata ese día, calquera persoa que queira matricularse para cursar os idiomas que ofrecemos, pois pode facelo.
1: Hai algunha novidade na oferta deste ano?
2: Pues non hai ninguna novidade, pero bueno, sí que hai cursos que non son ordinarios, que son, por exemplo, chamanse cursos de actualización. Son cursos pues que para persoas que queiran refrescar o coñecemento nun idioma, pois poden, sen a presión dos exames, pois poden matricularse. Tamén hai cursos semipresenciais, por así decilos, que xa se ofertaban o curso pasado, pero que tiveron boa acollida, e que son iguais que os ordinarios, pero dúas das horas, das 4 horas de clase, pois son en liña. Entón, pois dan tamén máis flexibilidade.
1: ¿Cantos alumnos vai ter este, ainda non temos efectivamente, como nos dicías, a matrícula pechada, pero aproximadamente, cantos alumnos teremos este ano?
2: Pues eu creo que máis ou menos como ano pasado, case 3.500. Bueno, ahora a día de hoxe, pues todavía non temos os números pechados, esperamos que haxa cambios significativos ata o 18, non? Porque son días de moitas solicitudes de matrícula.
1: Claro.
2: Pero bueno, sobre 3.000 e 3.500, eso é o que esperamos.
1: Bueno, vostede, Ana, nova no cargo, seguro que vencha de enerxía para pelexar por tentar conseguir que se faga ese novo centro da Escola Oficial de Idiomas que tantos anos levamos reclamando nesta cidade, unha bellísima demanda na cidade.
2: Sí, eso é seguiremos intentando conseguir construir ese centro que fainos moita falta, pues para crecer como escola, para ofertar máis grupos, máis idiomas novos, e logo tamén para a nivel organizativo, pues axudaríanos moito a organizar probas, eventos, que danos pequeno o centro que temos.
1: Claro.
2: Efectivamente, entón esa é un dos retos, non, da escola, atopar un novo edificio, unha nova localización, entre outros retos, claro.
1: Entendo que a principal necesidade agora mesmo, pero que outras necesidades tendes na Escola Oficial?
2: Pues mira, unha necesidade é tamén darnos a coñecer entre os composteláns e tamén persoas de arredores. Detectamos que hai xente que non coñece que requisitos son precisos para entrar na escola. Por exemplo, alumnado adolescente pode matricularse dende os 14 anos en idiomas que non sexan, pues, en xeral o inglés, a primeira lingua estranxeira que estudan no instituto. Poden, a partir dos 14, se os cumpren antes do 31 de decembro, pois poden matricularse en francés, italiano, portugués, alemán. E logo tamén un pouco dar a coñecer que a escola ten sedes en diferentes localidades cercanas a Santiago, en Negreira, en Noia, en Ordes, en Ribeira. E tamén unha sede, por suposto, no centro de Santiago, no Instituto de Sar, que a diferenza coa central, que está en Vite, e que nestas seccións pois hai grupos de tarde, clases de tarde de inglés, agás en Noia que hai inglés e francés.
1: Claro, se houbera nova escola, xa non habería que ter os alumnos desperdigados, sin a comarca, pero a lo menos aquí xa non habería que tirar do Instituto de Sar, entendo.
2: Probablemente non sería necesario. Sí, estaríamos todos centralizados nun mesmo edificio, sí.
1: Bueno, pois, Ana, lembramos, ata o día 18, aberta matrícula na Escola Oficial de Idiomas, matrícula online.

0: Eses mesmos 100 gramos tamén teñen o 50% do fósforo, o 42% de vitamina A, o 40% de vitamina B12, o 24% da niacina e o 13% do zinc das cantidades diarias recomendadas, ademais de outras vitaminas e minerais. Esta elevada cantidade de calcio xunto coa presenza de péptidos bioactivos fai que consumilo o noso queixo tamén axude a baixar a tensión arterial. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Bueno, y vamos allá. Tenemos invitado, pero portal de transparencia de Onda Cero Galicia, de Galicia en la Onda. Esta entrevista, lo digo por las referencias temporales, esta entrevista la grabamos en el día de ayer y la emitimos ahora, a continuación. Bueno, temos o prazer tamén de saudar en esta xornada de radio en Galicia en la Onda ao conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Moi boas tardes, conselleiro.
2: Moi boas tardes.
1: Bueno, témolo ou tivémolo aí na entrega do 10º premio a PYME do ano, en este caso da Coruña, da provincia da Coruña, as PYMEs, canto falamos delas, son as básicas no noso tecido económico e empresarial.
2: Pois sí, aproximadamente o 98% do noso tecido productivo, non? Eu quero felicitar, por supuesto, os premiados, non? A que foi PYME do ano, Betanzos HB, pero tamén a todas as empresas que foron gañadoras dos ACESITs. Hai unha mención especial polo seu legado empresarial tamén ao grupo INTAF, non? Que se dedica a reparación mecánica. Bueno, eu creo que en todo caso premios desta natureza pois sempre son importantes para recoñecer o papel extraordinario, como decíamos antes, non só por números, sino tamén por configuración, digo, que desempeñan as PYMEs no noso tecido productivo.
1: Bueno, conselleiro, normalmente cando falamos con vostede, a verdade é que a súa responsabilidade no Departamento de Emprego é a que habitualmente non nos oi ocupar máis tempo, pero é inevitable que hoxe vou prestar especial atención a outra das súas responsabilidades, porque xa dixen, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración. E temos aí, bueno, en todos os titulares, a Lei de Netos. Hoxe está en titulares porque se vai reunir de urxencia, están a dar os nosos compañeiros a nivel de toda España, a Xunta Electoral, por todo o tema da suspensión do voto concedida polo Supremo, a lo menos de xeito provisional, para aqueles nacionalizados a través da Lei de Netos que non demostren que accederon a esa Lei de Netos porque o seu antepasado, por así dicilo, o seu avó, pois emigrase por motivos, ou exiliase, máis ben, por motivos de persecución política, creencias religiosas, orientación sexual e demais. Isto por un resumo aquí para poñer en contexto os nosos ointes. Claro, conselleiro, cal é a visión dende a Xunta de Galicia, dende a súa consellería? Porque tamén é certo que aquí en Galicia temos esos programas e ademais de éxito, falamos nalgún momento deles, que precisamente tamén queren ese retorno tamén dos que se foron e tamén dos seus descendentes. Conselleiro.
2: Eu, evidentemente, tamén como conselleiro de Migración, por suposto, teño que defender os nacionales españoles, neste caso galegos, que están emigrados, pero déixeme que lle diga que os descendentes dos emigrados que están afectados por esta situación son precisamente as vítimas, e que non podemos ter, temos que ter claro cal é o marco do debate. Aquí hai un responsable, e ademais isto foi advertido polo propio secretario xeral de Migración xa no ano 2022, non? De que esta lei xeneraba dudas xurídicas, e quen é responsable desas dudas xurídicas é o Goberno Central, que creo que se as vítimas son os descendentes dos migrantes, o que teria que pedir é disculpas, non estar facendo un ataque. É decir, que o Tribunal Supremo, que é a máxima instancia xurídica de España, pois faga esa suspensión cautelar, o que acredita era o que, como digo, decíamos xa dentro do ano 2022, que se fixo unha extensión da lei a través dunha instrucción que, como mínimo, ten visos de ser ilegal, non? É decir, se está ampliando casos, ou dixéramos a nacionalidade, a concesión de nacionalidade, casos que non están previstos na lei, por suposto están permitindo acceder a nacionalidade sen haberse legal necesario, ou polo menos hai dúbidas, hai inseguridade xurídica. Eu creo que unha cuestión tan importante como é a concesión da nacionalidade española, home, facer estas cuestións sin seguridade xurídica, como digo e repito, as vítimas son eses descendentes de emigrantes que están en esa situación e quen ten que dar contas, por suposto, a quen temos que denunciar ao Goberno Central que fixo esa actuación con inseguridade xurídica. Por lo tanto,

0: creo que nesa cuestión a posición ten que ser clara, como eu acabo de trasladar, non? E déixeme que lle diga que non só hai inseguridade xurídica, o que hai é un colapso absoluto nos nosos consulados, por darlle o dato. Sabe que na Argentina é onde hai máis galegos no exterior, pero que hai moitas persoas que non van poder presentar nin siquiera, que non teñen presentada a súa, vamos, teñen presentada, teñen pedido unha cita electrónica, pero non van poder tramitar a súa solicitude de nacionalización ata polo menos dentro de 10 anos. Vamos a ver, que eu creo que isto pois é unha demostración clara de como non se deben facer as cousas nunha cuestión que debería ser política de Estado e que debería estar consensuada, a lo menos, cos principais partidos, neste caso da oposición, e non se fixo así.
1: Uh-huh. Bueno, lembro, aquí onte no programa falábamos, por exemplo, de un consulado que era Rosario. Cantos galegos hai, pois Rosario é un dos consulados que máis solicitudes tramitaron e que máis atasco ten, e aí tamén pois están os descendentes, non? Dos galegos.
0: Perdóname que sí. Lle diga, totalmente advertido polos consulados e polos cónsules, por lo tanto, quero decir que non é algo que se descoñeza, pero bueno, claro, si temos, quero decir, como acabamos de ver recentemente en Ceuta, cinco guardas civis na fronteira para afrontar pois esa chegada de inmigrantes, pois malamente se pode resolver isto tamén nos consulados. Eu creo que aquí hai unha falla de organización evidente, que isto ademais repercute moi negativamente en dereitos fundamentais dos cidadáns. En este caso, volvo a repetir, e quero que quede moi claro, os descendentes dos inmigrantes non é que se consideren cidadáns de segunda cando se está criticando isto, que son as vítimas dunha mala planificación e, dende logo, dunha mala organización por parte do Goberno Central nunha cuestión tan trascendente como esta.
1: Quero falar tamén de outra cuestión. Bueno, neste caso, creo que na última entrevista que tivemos aquí, na última conversa, xa falábamos, era previa, creo, a que se soubese o impacto de outra cuestión tamén relacionada, neste caso, coa regularización de extraordinaria que se fixo dos estranxeiros aquí en España, dos migrantes aquí en España. Eu creo que sí que xa temos, non? Pois nos temos nas mans os datos do paro, nas mans tamén os datos da EPA. Escoitaban unha valoración que tiña vostedes, porque, bueno, medraron eses datos do paro, dicir, isto é debido á estacionalidade, estamos falando dos datos de agosto, pero tamén a ese impacto. A que se refería en concreto?
0: Bueno, me disculpa, pero que me quero decir, é o mismo o que falábamos antes, non, a regularización. Vamos a prescindir do fondo, non? Hai xente en España con nacionalidade de terceros países en situación irregular. Bueno, pois o fondo é se ten que regularizar ou non, pero o que decimos é que en todo caso, e con independencia do fondo, as formas non foron as axeitadas, non? Unha das cuestións que máis debatimos e discutimos, e que non se contou para nada coas comunidades autónomas, non se fixo ademais de xeito consensuado, pero no caso concreto que atinxe pois ao emprego, creo que calquer regularización extraordinaria debería levar aparellada pois algún compromiso ligado, dixéramos, a inserción laboral, sociolaboral das persoas regularizadas, digo, que teñan traballo por conta allea ou por conta propia, non? Cando eu expuxen esta cuestión nunha conferencia sectorial, o que me dixeron é que prácticamente todas as persoas que estaban regularizando estaban na economía sumerxida e que, polo tanto, non iba a haber ninguna repercusión no paro. Eu preguntei se eso se podía acreditar, non foron capaces de acreditarlo, e o que pedimos é que nos deran mecanismos para poder integrarlos sociolaboralmente, porque creo que debe ser o objetivo desa regularización. A realidade nos está dando a razón, porque evidentemente nas listas do paro de Galicia pois tamén hai inscritos persoas que foron xeto desa regularización extraordinaria, o cual acredita que non todas estaban nesa economía sumergida como consecuencia xa están no mercado laboral. Por lo tanto, agora temos a problemática de que os temos inscritos no paro e temos que poñer en marcha todas as políticas activas de emprego para canto antes conseguir o objetivo final da regularización que teña a súa inserción laboral. Eu creo que a inmigración se ten que poñer, dixéramos, en consideración coas necesidades de emprego que tamén teñan as nosas empresas, que está acreditado. Desde ese punto de vista, a inmigración, o que temos que entender, é que se sea ordenada, regular, e, sobre todo, que garanta a inserción sociolaboral desa xente que ven a aportar. Si non somos capaces de conseguir ese objetivo, pois logo temos os problemas que estamos vendo, non só en España, sino en toda Europa, respecto da inmigración, e que creo que temos que tratar de atallar precisamente por este traballo conxunto no que se refire a súa integración sociolaboral.
1: Uh-huh. Bueno, este é un argumento que lle temos escoitado tamén, non? A distintos representantes da Xunta, non somente a vostede, a hora de argumentar por que Galicia quere esa transferencia dos permisos de traballo a extranxeiros, que dicía este luns, tralo Consello da Xunta,

0: Este caso estaba presidido por Diego Calvo, consejero de Presidencia. Decía Diego Calvo, casi inminente esa transferencia. Consejero, ¿en qué datos?
1: Eu agardo que eso sea así. Miren, eu cheguei como consejero de empresa, que levo máis anos na Xunta de Galicia, no goberno galego, pero como consejero de emprego fai 2 anos e medio. Foi das primeiras cousas que despachei co presidente, a necesidade que tiñamos de garantir a seguridade xurídica en todo ese proceso de inmigración, non? Axudar as nosas empresas a que non teñan inseguridade cando están traendo pois traballadores de terceros países. Poder falar coas administracións de orixe, poder facer unha formación en orixe se fora necesario para que cheguen aquí e o día siguiente, se pode ser, estean xa traballando no posto de traballo que previamente se pactou con eles, poder lle dar as facilidades para poder ter vivenda, para poder ter permisos de conducir, para poder ter, dixéramos, homologados os títulos, no seu caso, se son títulos universitarios, o que é inconcebible, creo, para calquera que nos escoita, é que dende que falamos esto, pedimos unha competencia que xa está transferida a outras comunidades autónomas, como é o País Vasco e Cataluña, pois que se tarde máis de 2 anos, o cual, volvo a repetir, pois acredita unha inacción do Goberno Central en cuestións tan importantes como esta que estamos a falar. E nos queremos a competencia non por unha mera transferencia, senón para facer o que se está facendo, por exemplo, no litoral, para poder actuar e para poder ser máis áxiles na xestión que lle queremos dar ás nosas empresas, pero tamén a esa xente que vende fora, para que veñen coas maiores garantías posibles e para que veñan a facer o que realmente moitos deles pois está acreditado que queren facer, que é traballar aquí e traballar en condicións de seguridade xurídica e de legalidade absoluta.
0: Bueno, imos a cambiar de tema, estamos a falar co conselleiro José González. Este é un tema que está aí tamén de actualidade, xa nos últimos meses, a verdade. Este verán, en agosto, asinou vostede, ademais cos axentes sociais, o acordo para o plan integral para a mellora da prevención, chamase mellora da prevención e benestar laboral, reincorporación saudable o traballo. Bueno, cales son os pasos, os próximos pasos, porque ontem sí que o nome, non? Como íbamos a chamar os medios, dirá vostede? Como van a resumir?
1: Díxeme que diga, o resumo podemoslo facer, pero a terminoloxía nestes temas é moi importante. Cando se fala no diálogo social, sempre hai posturas confrontadas entre os axentes sociais. Aquí, pois, hai cuestións que, por exemplo, os sindicatos molestan especialmente, e eu, logo do debate, do conocimento que tiven, podo chegar a entender, non? Por exemplo, a palabra absentismo, que é unha palabra que inclúe supostos, dixéramos, totalmente amparados pola lei, como poden ser os permisos de paternidade ou maternidade. Por lo tanto, cando falamos do conxunto, o mellor temos o problema de que non somos capaces de deslindar ben a parte que nos interesa atallar. E por eso, pois lle dimos tantas voltas o nome, o final, como o que pretendemos é evitar, o que pretendemos que non reducir as ausencias do traballo que sexan evitables, bueno, pois creemos que se ten que traballar nos diferentes ámbitos que ten o plan, por eso o seu nome, non, se ten que traballar en reforzar a prevención e benestar laboral para evitar pois que se produza baixa. Recorde que a maior problemática témola nas incapacidades temporais por contingencias comuns. Por lo tanto, temos que evitar, na medida posible, esas incapacidades temporais, sin poñer en dúbida en ningún caso o dereito á saúde dos traballadores e o dereito a ter pois a cobertura económica e sanitaria necesaria mentras teñan unha enfermedade ou teñan unha lesión ou o que provoque a baixa. Pero sí existen melloras no ámbito empresarial, no ámbito da organización empresarial, pola vía do bienestar laboral, que poden pois reducir o número de baixas. Cando se produce a baixa, pois temos que traballar en mellorar a xestión das incapacidades temporais. É dicir, evitar que esa baixa se prolongue máis alá da duración clínicamente esperable, cando se corresponde con causas que son corregibles e que son alleas á vontade da persoa traballadora, e tamén do criterio clínico. É dicir, falábamos de que se poden axilizar trámites, se pode reducir cuestións burocráticas. En definitiva, se pode pedir, se nos coitou seguro algunha vez, o Goberno Central, que nas baixes máis de 365 días, e digo o Goberno Central non por botar balóns fora, senón porque é a súa competencia, a competencia da Seguridade Social Estatal, reduza o tempo de cita aos pacientes, que se está incrementando de xeito exponencial, sobre todo nas provincias, no caso de Galicia, de Coruña e Lugo. Creo que hai moito donde traballar para poder, como digo, reducir o impacto que ten pois esas ausencias ao traballo, e que realmente é importante, non? E dentro desa liña, pois hai unha cuestión tamén que se analizou no diálogo social, e que ten que ver co abuso da prestación, que é un fenómeno minoritario, pero que tamén temos que tratar na medida posible de reducir.
0: Bueno, pois José González, que non temos tempo para máis, o tempo na Radio Boa. Moitas grazas por acompañarnos, por atender a chamada de Onda Cero Galicia. Quedamos emprazados para outro momento. Moitas grazas.
1: Moitísimas gracias a usted.
0: Gracias.
2: Galicia en la Onda.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Ois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
7: Que? Seguimos.
9: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Al final de la semana.

0: Que ya está por aquí para contarnos las... Hola, Pepe. Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Pues estás en un sitio muy alto, muy alto, muy alto y muy visible, con mucha visibilidad.
1: Sí, fantástico. Bueno, muy alto podríamos decir que no es muy alto, o que sí es un punto de vista referencial para ver Muxía totalmente 360 grados. Son 70 metros sobre o nivel do mar, pero ben é certo de que son 70 metros diáfanos e totalmente abertos dende onde se ve precisamente o faro de Vilán, o cabo Vilán enfrente e a inmensidade do océano para disfrutar, como sempre, de un solpor maravilloso, por poñer un exemplo. E por que subimos hoxe ao Monte Corpiño, o mirador do Monte Corpiño? Por que é un deses sitios que cando vas a Muxía velo dende abaixo e ves xente, ao mellor, sí, un poquinho de xente arriba, pero casi nunca te animas a ir. E nos vamos a animar a subir hoxe a toda esa xente que se achega a Muxía. Por certo, temos que recordar que son as festas patronais da Virxe da Barca, unhas festas donde centos de miles de romeiros chegan andando e visitan o santuario e as Pedras Santas, non? Comenzan as festas da Barca, tamén hai que decir que se está pelexando ou está tentando de que sexan unhas festas de interese turístico internacional, porque creo que xa están cumplindo todos eses pasos para o resto. E sí que é certo de que é un mirador maravilloso para disfrutar destas festas. Ten un acceso facilísimo, son como moito 15 minutos andando, de unha dificultade baixa a baixa, o sea, facilísimo para andar. E accédese dende a barca subindo cara ao mirador onde está a ferida, que xa fai honor ao seu nome, porque nun entorno tan maravilloso como a barca, ben é certo de que non facía falta ninguna outra escultura, pero bueno, ese outro tema, non vimos falar dese hoxe, pero sí que é verdade de que é un mirador magnífico para observar a península de Muxía, os catro costados, os catro puntos cardinais, ali arriba. Di a historia que probablemente ali exista algún que outro enterramento, daí o nome de Corpiño, pero bueno, non está demostrado. E sí que é un acceso moi fácil para todo o mundo que non debería marchar de Muxía sin coñecer as vistas que hai dende o Monte Corpiño. E xa, para os máis avanzados, si queres que isto se lle resulte fácil e o fagan rapidamente, porque teñen costume de andar, gustalle moito o sendeirismo, animos a outro mirador, pero que xa é moito máis alto, que é o mirador do Monte Facho, que está máis adentro en Muxía. Está casi a altura, dende ali vese Lourido perfectamente, vese o Parador.
0: Maravilla.
1: Estamos falando de estamos falando de outro mirador moito máis alto, donde, si non hai moito tempo, recoméndase subir en coche, porque hai acceso para vehículos, e dende ali tamén, dende ali ves o pequeniños que somos, non? Porque se antes subes o mirador do Corpiño, sí, e despois subes o Facho, tes dúas perspectivas maravillosas de Muxía e incluso de Camariñas, que está ao frente, non? E de toda a ría de Camariñas, incluso a praia de Lourido, o Parador Costa da Morte e todo eso. Por tanto, nos o que ofrecemos nesta ocasión non só é vir como romeiros ás festas da barca, senón darse un paseíño ou dous paseiños para coñecer Muxía desde outra perspectiva, quizáis moito máis natural, non? Sin tanta xente ateigada ao carón do santuario, que por certo está en obras, agora mesmo están facendo as misas e as novenas todas desde afora, non? Pero sí, eu creo que son dous puntos para respirar vendo Muxía cunhas perspectivas fermosísimas e maravillosas.
0: Ver doble, ás veces está ben, si o que vemos é como que nos conta Pepe Formoso. Ata outro, amigo.
1: Un saúdo e a disfrutar da Costa da Morte e de Galicia.
0: Feliz visión e felices festas.